Pini patendo. Which then you pass a woman yammy size. Tina make us a punto and as a party. Ni yes na do ye do so pa o ba wink no way so be te wuda pon to anase. E che vi kura no kwon fan hu ni bro wura fi won ma wo ko no e kwon fan hu ni da. Ko mu di a che no kwasi be si na bo ko wo ya amfro. Number 1. Falasi ni hwe falasi ni no ba ni ntem e wa. E na nya